حدیث تی دی بی یکی آجی اللہ جی آج بنیل آگو ای آج دی ای آنی دا کھائی گی دی الچنے ای دا داو ای آدی ان ایکسپیرینس دیگی ای آج دی سویمرز ای آج دن دا الکوان جی دو یا دا سنگی ای آدی اللہ جن وارو ای آدی دو ای آج ای آدی جی ای دا دو لیل سای آرو اللہ جی شیدی چو جو این دو لیل آج دی باری سسٹم دی لنگی آرو دی ریکارلش ای آج Yadin just contribute about to send the ability auto yadi utilize it on lead yadi certified that yadi lifeguards yadi khatori ya di whenever the possible to lead auto yadi choose to lead the art pool di bin da al konge yadi supervise ali yadi shindi pe di lifeguards akon e artificial ni to lead the art yadi parental supervision gishi di ande The arch is the required auto dinanke kun ea the physical bears than lingi to the alarms ea the installed to lisi arch di benas tego e di benago e arch bin da alkongi e shibakati at indigo din chigo e arch di size ea bit ea the non climbable the lingi defense the arch ea the din this is ea the tago benil ango Aro Hanago, she arje, the arbe arjdan del carri south clothing, closing gay arje at the gates, already ensure that the lifty pool gates gay, the arje at the arbe yadi closing, gay arje.